0: makare kendo maingo mwandu tunde kumbi Stivo wa ilina ayo
1: Joji joji
2: Janya mware ya lamu ningima Wakijo hila goja ratiro moke kajulu kadero
1: Unasikia

ukiambiwa puja puja, ukiambiwa punywa punywa, ukiambiwa ka ka, ukiambiwa nenda nenda, ukiambiwa rudi rudi.

Zelaya Montonyoso. Huwezi kutoroka kifo. Kifo inabisha kwa kila mtu.